더운파링 싱 강한 잡아 힉 로이브가 뿡따루미니 따라 탐자리 러우 싱우기 와펌다 레박레 하우 신베데기 낙톡나바 밤바이 뿡따루미니 따라 망아 따부 펑비기니 톡좀 런차나 자누나 삭바 미테이세 팅바이 잠 비빈 찬드라싱 수니타니 프라마마디 마양 랑범 사르 찬드라싱 마코이 훔다기 레방잉비 세이타한 자기니 뿡따루미니 꾼트라 뿡따루미니 니포망아 란톡 자기니 마타미세 Pungtari sandok chagani khonjel na chom ngasi gi na chom da yai fayungbal gi thorum da nupi sing da thengna ba saru gi na ba sing hai ba hira masi da Dr. Laishram Labam go associate professor orthopedic department of genims ka ekho gi miut seram ni thoi ga unadun wari sa ba thorum pu thok pi thok som renu bala sagol sem jasoda devi na sakpa no tahan jagani pungtare mini ni fu nimamam jawaharlal na khongba basita phongbi gani Pungtari minit yang kaimanga. Tongan-tongan ba Manipuri film isai. Tahan jagani pungni pamini nifu. Pungmapan sandok jagani. Paling naina chatha jaba radio documentary serial potloi. Manga suwa tangkak. Ai iwa kehais grehevala debi. Khonjel da ilangbam sawa amadi suba satokpam. Thawram putok pi bijayum limbam. Hanagum tahan jagani ngai kota kisi thawram pungmapan makai. Pungtara thamjari ingraji da wari watai thawram sida. Sahaja Yoga, The Simple Path to Inner Peace and Mental Well-being, Hibisida, PH Ibomsa Singh, Retired GM Nepco and Practicing Sahaja Yogiga, Unaduna Waris Saba Aroibisaru, Unabigadaba Kaksing Tabam Ritya Sarma. NCERT Gitengbang Loinan Putok Saba Thoram, Umang Lantok Chagani Numijung Mamatung Minit Tara. Numijung Mamatung Mininifu, Thamjari Tongan Tongan Ba Manipuri Film Say. Amukha na tahan jagani sagol sem jasoda devi ni sakpa not pungamamini tara. Pungamamini kumanga Laishram Roshni devi ni sakpa mitei se tau phong bigini. Pungamamini nifu western music thorum phong bigini. Sakna irava singi wari tahan jagani pungani mini tara. Fos ki thorum tau phong bigini. Ngasi nuntil pungani makai. Pungahum. Sandok jagani chinglong ji serol thorum thorum sida. Jangbai darthot amadi mapangdagi lamkang naat ki isai. Pungahumini taramanga thamjari liangmaigi thawram thawram sida chonuibu khonna sakpa liangmaigi laishunisai marpaiti thadau mathang mathangina thawram sida phongbigini paumai thawram pung mari mini nifu thawram sida tahan jagani KS sahi amani mapangdagi paumai matam sai kawigi thawram pung manga thawram sida thamjari ji kadungchung mahak ki kangbudagi nat Kabui isai.